0: tere yuve.
1: Seu.
0: Sapu ande sera se. Ya ye ire hoyo y pui. Medio kuna sera y hui hui. Se ne ambi onte aiko. Siete meses mao ya.